prav plus. Lama li celi tu ad badinta trova svetlana čufa. Badinta trova svetlana šeifa.